0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی. بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے.
1: بالکل یہ ان دنوں کی بات ہو گئی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا, تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے, اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سے ادھیکار ہے, اور وشو سواستھیہ سنگٹھن کے انوسار وشو کی 99% جن سنکھیا ایسی ہے جو ایسی ہی طرح کی ہوا میں سانس لے رہی ہے جہاں بہت سارا پردوشن ہے. اور اس نقصان سے خود کو اور آس پاس کے واتاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم سبھی کو کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں.
0: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
1: اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وایو کو شدھتا رکھنے کے لیے جو ہے ہم کچرا جلانا بند کریں, ودیوت کچرے کا نستارن کریں, سپتاہ میں ایک دن واہن مکت دیوس منائیں, پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر ای وی کو اپنائیں, اور سہ واہن یاترا کو اپنائیں کہ اگر ہمارے اسی راستے سے کوئی جا رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور ایئر کی کوالٹی انڈیکس کو دیکھنے کی عادت بھی بنائیں.
0: چنچل جی, جو سوکشم دھول کن ہوتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں سے سیدھے رکت میں چلے جاتے ہیں, اس سے کیول شواس روگ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہردے روگ ہوتا ہے, مانسک اوساد بھی بڑھتا ہے. جب تاپمان بڑھتا ہے تو دھراتل کے نکٹ اوزون پرت ادھک بنتی ہے. لو